Ja, en ny damestemme. Hun heter Ariel France. Til en, ja, jeg mener jeg har hatt den med før, for lenge siden. Evan Westerlund. Still crazy.

Ja, artistens navn Evan Westerlund, og så kommer en ny en, han heter Ben Hutchison, Almost There.

Ja, Ben Hutchison heter han, og neste låt, den har vi hørt mange ganger. Oi, oi, oi, hvor vi har danset til han og sunget på han. Og i den tiden der var det jo Jim Reeves sin Adios Amigo. Men jeg sitter her og skal lage radioprogrammer, så dukker plutselig opp Tom Astor. Og jeg har en god del sanger med han, og han er i dag, jeg er vel 5-6-80 år, har holdt på lenge i Tyskland, og jeg har en liten sans for han, for her kommer han med en fin versjon på tysk. Adios amigo, Tom Astor.

Ja, en gammel god Stonewall Jackson-låt til Chloe Chadwick. Låten har et enkelt navn, 2.14 eller 2.14.

en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar Sjøen.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Jeg tror jeg har et b***-problem. Jeg klarer ikke å slutte å b***e. Så i dag skal jeg ikke b***e. Ups, jeg b***e.

det var en smakebit fra FIFA World Cup 2026 Goals, Lisa Anita Rema og FIFA Sound, det var det du hørte der. Vi skal til postgirobygget, Trygve Skau og Staysman, litt av en samling du. Denne heter En engel på mine skuldre. Postgirobygget jo det ultimate sommerbandet, det ikke det? Jeg kvalt.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Ja, riktig god onsdag. Håper du har en fin dag. Det er 27. mai i dag, og du er da velkommen til døra på Aktuelt. Det er da i to timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Ikona Pop og nye låten Butterfly Feelings.

0: klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Radio.
2: Radio.
3: Vi er Roskeman, og du hører på
1: Radio.

Det var musikk fra Anders Asia der, Where Do I Belong. Riktig god onsdag. Og onsdagens meny her på Radios, så blir det variert musikk 14-17, så blir det aktuelt, det får du i prisa. Klokka 19 så er det podcast fra Senter for Spesialbordisk Forskning og Inkludering. Anders Solberg snakker om dysleksi, det får klokka 19. Vil ikke her, med Hildegund Haugen får du en sen times tid, og hitmix. Mix nyere musikk non-stop. Klokken 22 aktuelt får du en pris og efter folk står i priset. Aktuelt i morgen tidlig klokken 06.00.

Neste aktuelt sending får du på fredag klokken 12. Inntil da får du ha en riktig, riktig fin dag og en fin torsdag I morgen. Mitt navn Kenneth Norman avslutter med Alice on Moyet. Is this love?

Ja, en ny damestemme. Hun heter Ariel France. Til en, ja, jeg mener jeg har hatt den med før, for lenge siden. Evan Westerlund. Still crazy.

Ja, artistens navn Evan Westerlund, og så kommer en ny en, han heter Ben Hutchison, Almost There.

Ja, Ben Hutchison heter han, og neste låt, den har vi hørt mange ganger. Oi, oi, oi, hvor vi har danset til han og sunget på han, og i den tiden der var det jo Jim Reeves sin Adios Amigo. Men jeg sitter her og skal lage radioprogrammer, så dukker plutselig opp Tom Astor, og jeg har en god del sanger med han, og han er i dag, jeg er vel 5-6-80 år, har holdt på lenge i Tyskland, og jeg har en liten sans for han, for her kommer han med en fin versjon på tysk, Adios Amigo, Tom Astor.

Ja, en gammel god Stonewall Jackson-låt til Chloe Chadwick. Låten har et enkelt navn, 2.14 eller 2.14.